0: Dobro je bilo, ampak... Ja, glava spet je nabrajec. Koliko je pa ura? 11. Kje? Vrati.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.